Mä me pankoon, että hesa nekan tsaineha, ne iso itahamoi, engelmoi autokaiton, että ne kuang jäsmo, ja mä me pankoon, pan omatuvat jäsvan, hak joille soi, näi taahamoi autokaiton, kespi hesat pas haki taahat, hak taahai mamkasmo, no put oma angajan, nen oma kahita jäpakam, ne kushita naanam itang alaluan, itam umai kiakeona jaka ovi itam umumi jo aatot. Ja imemme itimme auit jo aatam, ne pumai kakoyokoli lau it epel. Ispine ip umai soosok mai tsaatak mai na kiakeona. Hakame akakame umatang, ka ne kushita hinsas ke uma hongvi iuyun. Nen uma ne kwankatit ak naa ikinayan. Pani itam hisat jesmu. Wawak mai au itam tukaiyengwa. Pan nö ne kawai pekhaka mina ne pöö pichi oma. Pai ne pöö woyo eoma ka pai. Ne pöö ne ove. Tsai ne ikään ne pankak ne pöö kuivatongwa. Talavai ne katepte. Ne kuivatong. Pöö ne naawak nang. Pöö ne askatte uikään pai ne te uivaka. Nangam ne naawak nang. Iso haki ikwa auti taptangwa. Pai hak. Yep itamme oye takapot kapere onakang. Pas anja niikang hak kuivate. Nenam lo mahinta nekai. Pöak yumai somai kuamai enam enang naawak nang. Pöak paihak naapisat. Soosok mui sinmai amangan piutuvinga rang. Ne ovi ne panjang wa ne kapekhaka minne naato kuivatong. Anja yep itamme mihak tenat yautaka. Ne au pankau naka kapere onakang yep hamne omisote. Ka neangam sa ne yep sinmai amangam. Yep itamam. Pöak itamam temala yunkamai amangam ne soosok ma amangam naawak nang. Nen yapam himalo mahin takat pumao itamam yukuyak. Yapam itam akhakam naat putak yukayun. Pai pangka kong puma ima po itam. Puma hapi ima po itanak pum itamangam yu aatotan. Nuk ansan na pekham po put au pitu ka. Ansan na pai asni po kapas na bongun ikang pai na haka. Po nanbo kyang pai na obi pangka pai kuspas ansa hisat itakwam itamami iit yu aatotan. Akami hakapi ima itamam yu aatota itangwam hita maksoni hita hinchatkin. Nukna ansa pekhakam ipo pitu khana. Yepo piu imai amamam ovi tsovauta. Na ovi na amami it maata vi tata yoma. Ima kahita na kushita. Hinchatkin kakang ima na hongu vi lalawan. Katungwa na kakami wa ikiu yung mantan. Pu yang ima amakwam amak. Nam pe ye paswaha pe hapi hinchakken put ima na te teu na ye tewat akhaka de put ak mungu basian na e hapi ove paswa ima tewat nana teu na in ang ima hin hak tootim oi laluan pe maman hita ima nova laluan na kai put ima hupi novat ima te uivayan put ak sa itan pe hongvi iunga hupi ne seo kat akwa na ove ima it yan kia kang ima mene tewat ove it maatabne ima ove mama heitan hupinova nanateuna ye put ak tewat ema na yesni yungne ove ema panyangwe ka heitan na kushita pi ove ema hinchaskene payansan ema mitewa maatabe ema nekan hongvi yukaka mokatsi akakam ekao kaka ema yesvantane ove na yasa ema mi maatabe ja askwale